ya lo ya ya ya na bo de ja pon jo ye ya ya ta na ga de ka long jor go ya a kar so chung wan kha jo ye ya ya te nen der gyo gyar mo ta ya ya ka lo nam ni tsar song la go ya chu nam bar sam sar ja